rero sibala sya kaluhana konanga nindira bana rero sibala sya kaluhana oye ye ho aluye banje.